मोर गोटे मात्र झी से झीर नाम मल्लिका से झी अबिवाहिता जगरे रही जीवार लगी मुझे आज एंटा दुख मरार बसिक रही जाइ এপরি দেবর্ষি নারদ রায়ারাণী কহবার দ্বারা তেণু দেবর্ষি নারদ উত্তর দেলে।